opet sreću nismo našli. Od nas dvoje kom je teže, sada samo kraj se slupi.